0: 0.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah okay. As a special needs parent sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita di 107.9. Saya nak kongsikan 15 dan juga 16 Mei 2026. Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan akan diadakan di X Park Sendayan, Negeri Sembilan. Jadi saya dan juga rakan-rakan Rakita akan ada siaran luar di sana nanti dan kita akan borak panjang tentang Hari Belia Negara 2026 selepas ini dalam Sembang Lit. Jadi terus kekal di Rakita 107.9.

Bersama saya Atoy dalam Rikma Pilihan di Zone Lead Rakita. And right now kita nak tunaikan permintaan pula lah daripada pendengar kita yang ada hantarkan DM di social media rakita.my dari nami_93. Rakita, boleh tak mainkan MCR Teenagers? Untuk saya, sempena dengan MCR nak datang Malaysia dan juga nak kenang zaman-zaman main band dekat sekolah dulu. Sedap layan MCR waktu kerja ni. Thanks Rakita. Thank you juga kepada Nami_93, sudi roger kita untuk request lagu. Jom kita tunaikan MCR Teenagers, Zulid Rakita.

9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

kita berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.7. Rakita.my. Like a tiger, they will chase you down.

0: Okay, jap. Benda ni sebenarnya memang useful gila. Nama dia adalah Kuasa Orang Muda, KOM. So, apa tu KOM? KOM ni dia bukan macam portal boring yang korang masuk sekali lepas tu tak buka dah. So, it's like a platform untuk orang muda faham pasal negara, suara belia, civic stuff. But in a way yang buat korang rasa macam tak tengah jawab exam.
1: Alright, so korang boleh check out belajar.kuasaorangmuda.com untuk kita semua sebagai belia-belia negara Malaysia ini. Kita kumpulkan suara kuasa orang muda ini. So korang boleh bagi pandangan korang, harapan korang, even korang punya idea untuk kemajuan negara kita Malaysia. Sekali lagi korang check out belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cakap. Okey, jap. Benda ni sebenarnya memang useful gila. Nama dia adalah Kuasa Orang Muda, KOM. So, apa tu KOM? KOM ni dia bukan macam portal boring yang korang masuk sekali lepas tu tak buka dah. So, it's like a platform untuk orang muda faham pasal negara, suara belia, civic stuff but in a way yang buat korang rasa macam tak tengah jawab exam.
1: Alright, so korang boleh check out belajar.kuasaorangmuda.com untuk kita semua sebagai belia-belia negara Malaysia ini. Kita kumpulkan suara kuasa orang muda ini. So korang boleh bagi pandangan korang, harapan korang, even korang punya idea untuk kemajuan negara kita Malaysia. Sekali lagi korang check out belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: sekejap. Benda ni sebenarnya memang useful gila. Nama dia adalah Kuasa Orang Muda, KOM. So, apa tu KOM? KOM ni dia bukan macam portal boring yang korang masuk sekali lepas tu tak buka dah. So, it's like a platform untuk orang muda faham pasal negara, suara belia, civic stuff but in a way yang buat korang rasa macam tak tengah jawab exam.
1: Alright, so korang boleh check out belajar.kuasaorangmuda.com untuk kita semua sebagai belia-belia negara Malaysia ini. Kita kumpulkan suara kuasa orang muda ini. So korang boleh bagi pandangan korang, harapan korang, even korang punya idea untuk kemajuan negara kita Malaysia. Sekali lagi korang check out belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: ni sebenarnya memang useful gila. Nama dia adalah Kuasa Orang Muda, KOM. So, apa tu KOM? KOM ni dia bukan macam portal boring yang korang masuk sekali lepas tu tak buka dah. So, it's like a platform untuk orang muda faham pasal negara, suara belia, civic stuff but in a way yang buat korang rasa macam tak tengah jawab exam.
1: Alright, so korang boleh check out belajar.kuasaorangmuda.com untuk kita semua sebagai belia-belia negara Malaysia ini. Kita kumpulkan suara kuasa orang muda ini. So korang boleh bagi pandangan korang, harapan korang, even korang punya idea untuk kemajuan negara kita Malaysia. Sekali lagi korang check out belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita.my.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Tak lama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
7: eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami Bidang Hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
13: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Senayan Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

Nantikan Pongo One Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.